Небо блакить, тише, як спогад, крихкий опір душі. Нарешті буде той ранок, життя прокинуться в одну і ту ж саму мить. І хтось прошепоче, йдемо додому мерщить.

0: світ уже ніколи не буде таким, як був дотепер. Вода знов відійде, і залишили лише купу дрібниць, і набудуть нового життя навіть всі ті, хто помер.
1: Der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Franziska Eder im Gespräch.